0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va!
2: Säsongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har också stauder, frukttrær och bärbusker som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säcker plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
3: Oj, är hemmelagad lasagne?
4: Ja men det är bara Toro alltså.
5: Bara Toro. Det är ju så gott så hemmelagat, bara mycket enklare. Fyllig saus, deilig smak och alla likar det. När det är så lätt att laga något så gott, varför gör det vanskligt, hä? Toro, jättegott nog.
6: Vi i Horda ger bort 1 miljon kronor. Varför bara fancy med den radioreklamen vara egentligen? Bara lyssna i Horda-appen för att bli med. That's it.

0: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Väntetiden är över och dagen är kommet. Den viktigaste dagen i uka, när det är tid för att ge allt. I sofan, det är tid för...
3: Sommer betyder grilling, och det är inte så mycket som slår goda pölser över flammorna. Och när du handlar hos Extra blir det ända bättre. Med 20% medlemsrabatt på alla specialpölser i hela sommar. Så gör grill som är billig hos Extra.
4: Vad är likheten mellan en
5: privat efterforskare
4: och ett
6: konditori?
4: Jo, förutom
5: och jag sa här luktar det
6: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
4: Så är bägge bedrifter. Och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
7: Skal du sälja bilen din? Sälj den till oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du ny bilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
8: Bil. Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
10: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
9: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
11: Vilket jävla liv va.
12: Få in till 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tillpassat nordiska värdeförhåll får du god skugga från sola på terrassen din. Markiserna våra kan tillpassas med tak, hev, sänk funktion, nedfällbar duk och mycket mer. Vi har konkurrensdyktiga priser och lager markiserna på mål för att passa perfekt hos dig. Och nå med in till 40% rabatt. Produkterna ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 för mer info och oförpliktande befaring. Scandic, allt innan solskärming.
13: Noah? Nei!
0: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
14: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
15: Elvumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det perioder med opphold og kanskje sol, men det blir også uttrykt for regn og regnbyger av og til, spesielt på ettermiddagen lørdag. Et par grader lavere temperaturer enn I dag.

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.
3: 1881.
4: Här. Här ute finner du roen.
5: Hej hej. Ja, jag är klar, ja, på vinden.
4: Ja, visst du husker att skrua telefonen då. För ice-täckning är det ju här också.
6: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.